0: La frecă cea mai singură a fost acest cântec.
1: From Jamaica to Australia, man, no failure, Selassie, Australia, fireman, I'm lazy,